0: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio Geos.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

jemu se sem ne ukogovor. Se ni da jih ne bi bil je dober moment. Se ni da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem